0: Aia tunci las igili, tu no estas sola. Ai, gado si flamenco ale modernt. So jala jes butan Hispania, mascarle romcale.
1: Tešu nasla.